wasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasebo yede brown ewo asempa fm enwe no se empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esti ye wunye ni nyina yede bro asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia